0: di tambo tinaka noba yiro bebane wi chauffeur go ngemo ma tambo wiro ka yiro bane chauffeur gemo so ga ton ne am bebane chauffeur gemo ma ton yiro bane chauffeur go ngemo ton tinaka noba ne be banga chauffeur nyuri ma tambo wiro ka noba tia baga chauffeur nyora sagoma fage yi pa sogura asuma baga fage so
1: Brute ni behen fa iwe. Kuro kuro agigo wa batwe sonko wa usa. Yira ba nson yesia barbaru garu mi. Ukasina amigun mauda odiru kasu. Jite ba nonsina madinyero ne ko gweibura wa avansi de sui tangia. Ogobi gara odinyero nwe. Mauneto, wiko gwasira udawu soroko ma. Winyanon soko menti mindi ule migun pa winyanon kura ma ukama. Yo gwasira migia wa maru udawu ndema. Migia o mara o ma urame usereti temidu nwe batule sonko bu ba mara surita wa barabu kenbu gina sina yino sire buka nyoni rumba yari surita e usina migia surita e mba era dayakba ude nguma uki usongu usua nira nyanyiro ne unwa eme surita ngubiara abula surita e mindi sama jiteken wawa mena nkadu jitemi siyama surita kba ngwebura une surita yano ya guwa migum ama ye momigum misora kurawi ka dinyero bagena banon sine brute nyira sabiki amon tombe wala we singe nkire
0: ha dege gira e we dinyero we
2: na shumoko
0: awo
2: unaninke anu
0: awo huda
2: gura ga na
0: huda
2: ansia kama ngume bank ba hogo e bogura
0: oh
2: panun tonwe su no ba itawa su ogura iro ka ga ko ya siwa ku ma ga ga nya abaroa
0: oh
2: won go abaroa suuti
0: yira yakwa
2: biogun ye hetun te bugun mara
0: mhm
2: anu weira gero
0: oh
2: ye kwedi te ba wi kogora won u kogora wesia
0: one
2: yo mara migia go go ma buna bu kogora wesia
0: eh awo
2: eh amontu yo yabidi enu anira nsigira
0: oh me
2: sandu kogora ni ko egui ba sigira na mwa me anu mo mi lo
0: e
2: ko e won ga ke mo
0: oh
2: ye gara ko mi
0: oh
2: ko kwi u ko ba e mo isi ama we na mara na ye shuru yiru a kon ko ita kon ko ne on he shon so
0: na
2: en ko gara we ya im ni no kira
0: mhm
2: sandu